Izwa shafuwa yenti mtongo na wuna Ayawona wajie fini kwa siyamu Onipanu wae